ти дав зирпасу і слурчим хареші, так джера сіця цхлес хайоліс гареші, клав карші лотеби даст цліан барцимепс, ан мера мацінепс, ан шен рагацінепс. Дрес цулі дамархес цисперма біндемма, сіктілі кера, сіця цхле міндеба, горе зирпасу і медіс напірепс. Сам карос сектив та сіцац хлеса пірем.